0: Brodúil as a bheith atamáint ag 30 kilométer. Le haig trádana níos sábháilte agus níos gliise a bhfuil sin níos éasca marach dálan tú. Bhaigeamach níos mó ar rsa.ie. Bhaigeamach níos mó ar rsa.ie. Ón údarás am hábháilteach d'ar bhóthra.
1: Sunday morning on Midwest.